0: המדינה גם בעצם הבינה שיש פה גם איזה צורך בשינוי תפיסתי. העבירות הללו זה לא רק עבירות שיש בהן פגיעה בבעלי חיים. העבירות הללו זה עבירות שמפיקים מהן עון גדול. אנחנו מדברים בעולם, מדובר על עשרות מיליארדי דולרים בשנה, וגם אצלנו ההיקפים מגיעים לעשרות מיליונים בשנה, שהסחר הזה הוא פוגע באופן מאוד מאוד קשה גם בערכי הטבע שלנו, במגוון הביולוגי, במינים הישראלים. צריך להבין גם שיש גם פגיעה בבריאות הציבור. הרבה פעמים כל מיני מחלות שהן מביאות איתם אותם ערכי טבע מוגנים. אנחנו עכשיו למעשה עם חוק איסור הלבנת הון יכולים להניש עבריינים גדולים ולשים אותם בכלא גם לתקופות של 5 ו-10 שנים. ובנוסף יכולים גם, המשטרה יכולה לבצע הרבה פעולות אכיפה שכוללת שימוש בכל מיני כלים. לדוגמה, אפשר לקחת ולתפוס את הבית של אדם על רקע החשד שהוא הרוויח את הבית הזה או קנה את הבית הזה מכספים של סחר. אפשר להיכנס לכל המוסדות הפיננסיים, גם לבנקים, ולקבל מידע ולהתחקות אחר הכסף והמעבר של הכסף. אלו דברים מדהימים וכלים מדהימים שלנו כיום אין אותם, והתיקון הזה סוף סוף נותן מענה ראוי.
1: כן. אני אתרגם ואנחנו נמשיך. יספרשו אדווקט הפרצה, אתום שטו סובסנה הזמינילס פוסלי פריניאציה את האוקזה, קקי נובו אינסטרומנטי פייביליס ורוקח פרוקורורוב, דו סיכפור וся незаконная торговля животными, наказание за тех, кого, в общем, так сказать, арестовывали за это, было до 1 года тюремного заключения. И не было никакой возможности, в общем, эту проблему решить на корню, потому что речь идет не только о самом по себе незаконном, незаконной торговле животными, это, как правило, идет о незаконном отмывании денег, огромных финансовых потоках, которые никаким образом не регулируются. Миллиарды шекелей в год проходят через руки преступных кланов и семей, и, в общем, так сказать, это один из способов их легко зарабатывать деньги, и теперь у нас появились инструменты в тот момент, когда это было приравнено к преступлению, которое связано с законом об отмывании денег, отмывании капитала, мы получили инструменты, которые позволяют эту ситуацию разрешить. У нас появились возможности заниматься всем, что требуется для этого, для, например, прослушиванием телефонных разговоров. Есть возможность доступа к банковским счетам преступников. Есть возможность конфисковывать имущество, даже, например, если есть доказательства того, что то или иное имущество было заработано путем, собственно говоря, незаконного отмывания капитала, у нас есть возможность его конфисковывать. Надо сказать, что незаконная торговля животными, она ударяет, в общем, по всему обществу и, конечно же, по всему тому, что касается природы, которая нас окружает, потому что это, в общем, огромный ущерб природы, в том числе могут быть и болезни, которые связаны с тем, что привозят диких животных, и потом они оказываются на свободе. В общем, это действительно очень большой сдвиг концептуальный, который позволяет нам получить новые инструменты и наказания, главное, гораздо более тяжелые. То есть мы сейчас говорим о наказании от 5 до 10 лет тюрьмы за торговлю, незаконную торговлю животными. אז בעצם אנחנו מדברים על כך שעד עכשיו, לפחות, אני מקווה שכל זה באמת יעזור לפתור את הבעיה, אז זה היה כזה פשע אידיאלי, כן? רווחים מאוד מאוד גדולים, עם סיכון מינימלי, עד כמה באמת הפשיעה המאורגנת בישראל עמוק בתוך העסק הזה.
0: אז זה משהו שאנחנו למדנו לאט לאט להכיר. נכנסנו לתוך קבוצות וואטסאפ פתוחות, צריך להבין את התעוזה העבריינית. עבריינים מוכרים בתוך קבוצות וברשתות חברתיות, התחלנו לגלות, עקבנו אחריהם ומצאנו לדוגמה שתוך 3 חודשים הועברו בין הקבוצות הללו למעלה מ-23 מיליון שקלים. וביחס לערכי טבע מוגנים היו שם למעלה מ-19,000 פריטים, 19,000 ערכי טבע מוגנים שהיו אסורים בסחר. וכשאתה מנסה להתחקות אחר האנשים שביצעו את זה, זה מאוד מאוד קשה, כי הם הרבה פעמים שולחים בלדרים, שולחים אנשים אחרים שעשו בשבילם את העבודה וקשה להשיג אותם, אבל הבנו שמשפחות פשע נמצאות בתוך הסיפור הזה. וכמו שאמרת נכון, הם עד עכשיו סחרו בנשק, סחרו בסמים, וראו שבאמת על העבירות הללו הם מקבלים אנשים מאוד כבדים. אז אם אפשר למכור פריט, למכור ערך טבע מוגן ב-50,000 שקל, ב-100,000 שקל, אז אולי זה עדיף על סחר בקוקאין, אולי זה גם עדיף על סחר בנשק. והעסק הזה תפס תאוצה מאוד מאוד גדולה. אנחנו הלכנו לרשות הלבנת און, ואמרנו להם, חברים, אתם חייבים לשים את הפוקוס גם כאן. כי מי שגם מתעסק, דרך אגב, בבעלי חיים, הוא גם סוחר בנשק, הוא גם סוחר בסמים. וזה אותם אנשים, זה אותם גורמים. אנחנו ראינו לדוגמה שאנשים שהבריחו ממצרים ומירדן אגורי עריות וקופים, כן. הם יום יומיים אחרי זה באותם רחפנים, הם העבירו סמים. כלומר, זו אותה רשת, זו אותם אנשים, ולכן המלחמה חייבת להיות כלכלית עם אותם הכלים שנלחמים במשק ובסמים. היום צריך להכיר את זה, שהסחר בבעלי חיים הוא ענף הפשע השלישי בגודלו בעולם. זה נתון מטורף.
1: שי, אני רוצה לשאול אותך, הקצב הזה היה תקוע הרבה זמן, ובסופו של דבר אושר רק לשנתיים. האם לדעתך יספיק לכם כדי להוכיח את היעילות שלו?
0: הכוונה היא שזה יהיה תיקון קבוע. הסיבה היחידה שזה כרגע מתוקף לשנתיים, זה בגלל שמשרד המשפטים בא ואמר, חבר'ה, העבירה שלכם בחוק היום היא שנת מאסר, אנחנו חייבים לתקן גם את זה. ולכן אנחנו במקביל לחוק של איסור הלבנת הון, מתקנים את החוק שלנו, חוק הגנת חיית הבר, כך שסחר בנסיבות מחמירות לא יהיה שנת מאסר בלבד כמו שזה היום, אלא יהיה 4 שנים.
1: כן.
0: ולכן אנחנו צריכים את השנתיים האלה לטובת קידום החקיקה. כידוע במדינת ישראל לצערנו, חקיקה לוקחת המון המון זמן. התקווה היא שאחרי שנסיים תוך שנתיים את התיקון של החוק, החוק הזה יהפוך להיות עבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון באופן קבוע.
1: כן. עורך דין שי פרץ, התובע הראשי של רשות הטבע והגנים, המון המון תודה.
0: תודה גם לכם.
1: להתראות. До сих пор, в общем, это было идеальным видом наживы для преступников, потому что, в общем, это действительно очень большие доходы с минимальным риском. Насколько преступные кланы в Израиле связаны с такого рода преступлениями? Фактически это одни и те же люди, говорит Шай Перец, все те самые люди, которые привозят на беспилотниках диких животных. Мы видели все видео с маленькими львятами, которых переправляли из Иордании и Египта. Буквально на следующей неделе после этого на тех же самых дронах сюда прилетали и пакеты с наркотиками, и оружием. Те же самые преступники, заняты и торговлей оружием, наркотиками, и торговлей дикими животными. Вообще торговля дикими животными, незаконная торговля, это третий по масштабам вид преступлений во всем мире. И сейчас мы очень надеемся, что всему этому будет положен конец. Наш закон, вернее указ, принят сейчас на 2 года. Мы готовим большое изменение в законодательстве, которое касается всего, что связано с дикими животными в Израиле. Главное сейчас начать, и мы подготовим это законодательство. Это требует действительно много времени, как всегда в Израиле, но в результате увеличатся очень значительно сроки тюремного заключения для тех, кто это делает. И первый шаг уже сделан сейчас. Это был адвокат Шай Перец, главный прокурор управления природы и парков.

אני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט סע לאט סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר

Кол Исраэль. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а программ мир займендо. Брухим обоим л оттохничелькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин. Летоват мази нейно, ше одлами в ним идиш, а вид тохан кацар шере тохнит бы иврит. Амадора каво идеше культур мозаик, псифас тарбута идиш, нифтаха пам баскера шель тиргумим мидиш лехоле сафот шеля улам, ше яцу лаор бишнат альпаем и срим вахамеш. Скирочна тиотка эле мефарсем бофон каво, магазин микван ингевеб, бидиш ингевеб зе барешет. Шенусат бишнат альпаем хамешесре, а магазин йоце лаор барцот абрит ба англит, בשנים האחרונות בעריכתה של חוקרת ספרות ומתרגמת אשקה קירזיין, אבל הוא מוקדש כולו ליידיש. בתור ישראלי אציין קודם כל שבתרגום מיידיש לעברית יצא לאור אשתקת רק ספר אחד. זה אוסף יצירות של הרב הלל צייטלין, שירות ותפילות, שבעה מחזורים. בתרגומם של יונתן מאיר ושמואל גלאובר. הרב הלל צייטלין, זכר צדיק לברכה, היה הוגה דעות, פובליציסט ומשורר יהודי שנולד בשנת 1871 בעיירה קורמה שברוסיה הלבנה, ונרצח על ידי הנאצים בשנת 1942 בטרבלינקה. הרב הלל צייטלין זו דמות חשובה בתרבותנו. לא במקרה בתל אביב יש בית ספר ממלכתי דתי שנושא את שמו. אבל ספר אחד בשנה בתרגום מיידיש זה לדעתי מעט מדי בשביל מדינת היהודים. לשם השוואה, בתרגום מיידיש לאנגלית יצאו לאור השתקת 6 ספרים. בתרגום לאיטלקית 5. בתרגום לצרפתית 4, לגרמנית 4, לרוסית 3, לאוקראינית 2, לפולנית 1, לליטאית 1 ולבלרוסית 1, בדיוק כמו לעברית. חוץ מזה, במדור פסיפס תרבות היידיש, ישנן ידיעות על אירועי תרבות הקשורים ליידיש שהתקיימו לאחרונה. כנס מדעי על אוספי ארכיון ביידיש שהתקיים בספרייה הלאומית בירושלים, השקת ספר חדש הבנוי מ5 כלילי סונטות ביידיש שנערכה אונליין על ידי המרכז בית לייביק התל אביבי, וסדרת הופעות בסין ובדרום קוריאה של הזמר פצוי קורולנקו מניו יורק ופרופסור אנה שטרנשיס מטורונטו עם תוכנית אמנותית חינוכית יידיש גלורי, תהילת יידיש, הכולל שירי שואה וגבורה מקוריים ביידיש בליווי הרצאה באנגלית. בנוסף לכך, כולל המדור פסיפס תרבות היידיש פינה המוקדשת ל-120 שנה להולדתה של משוררת וסופרת היידיש הישראלית ריקודה פוטש, שהייתה ידועה בקרב אנשי ספרות היידיש כמשוררת ירושלים. היא נולדה בשנת 1906 בעיירה סקאלה במערב גליציה, עכשיו זה בפולין. שיריה הראשונים של ריקודה פוטש הופיעו בשנת 1922 באחד מעיתוני לודג'. היא עלתה ארצה בשנת 1934 ועבדה עד סוף ימיה, היא נפטרה בשנת 1965, כספרנית בבית הספר לאמנות בצלאל בירושלים. במדומר הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, שאמור לעזור לדוברי עברית להכיר את שפת היידיש ותרבותה, נתרגם וננתח פתגם יידיש תורני. אבל הפעם זה ידרוש להרחיב ידע בתחום דקדוק היידיש וליתר דיוק בצורות העבר של פועל. יש גם פינה המוקדשת ל-130 שנה להולדתו של מבקר הספרות שלמה ביקל, יליד מזרח גליציה, שהיה בזמנו
אחת הדמויות החשובות בחיי התרבות היהודים ברומניה, ואחר כך בארצות הברית. לספר זיכרונותיו, שרייבר פון מיין דור, סופרי דורי, יש חשיבות רבה בתור מקור לתולדות ספרות היידיש של המאה ה-20. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נייס פון דר ווך. Die vergangene Woche ist gewesen noch eine Woche von der Kloimer-Sticker Feierpoise in Levonen, welche ist ungebunden geworden der jüdischer Meluche durch die Vereinigte Staaten. Der amerikaner Präsident Donald Trump, halbfarnetig, annehmen in der Dosiker Frage die Forderung von der iranischer militärisch-politischer Anführung, welche verbindet die Feierpoise zwischen Iran von einer Seite und die Vereinigten Staaten mit Israel von der zweiten, mit der Feierpoise zwischen Israel und Hezbollah-Terroristen. Le meiste bataille es, als kein schon Feierpoise zwischen Israel und Hezbollah ist nicht da. Aber Zahel ist gezwungen zu halten die Milchome mit gebundenen Händen und sich einhalten von dem der langen Klepp über zentrale und zoffendicke Rajonen von Levonen, welche dienen als Hinterlandbasis von der terroristischen Armee von Hezbollah. Beschassmeise seien die Terroristen Mamschich tagtäglich attackieren, nicht bloß israelische Soldaten, welche gefinden sich in Dorem Levonen, nur euch zivile israelische Jeschuim auf den Zoffen von unser Land. Bis solchem die Städte Kiryat Shmona, Neharia, Tzfas und Karmiel. Das israelische Militär hat etwas verbreitert seine Operations in Dorem Levonen. Zwischen anders ist unheb Woch mitgeteilt geworden, als Zahal hat forziert dem Teich Litani und verhab dem Schloss Beaufort. Montag ist gemolden geworden, als der Premierminister von Israel Benjamin Netanyahu und Schutzminister Israel Katz haben gegeben an Anweisung dem Zahal, attackieren Objekten von den Hezbollah-Terroristen in dem bevölkerten durch Schiiten Beiruter Quartal Dahiyeh, welcher dient als Hauptbastion von Hezbollah. Zahal hat veröffentlicht auf Arabisch eine Warnung zu der ziviler Bevölkerung von Dahiyeh mit der Zuruf verlosen dem Quartal, die nicht stellen ihre Lebens in Asakone. Leuten Vertrag von der israelischen Anführung, welche hat sich basiert auf der frierdicker Erfahrung, hat die Attacke in Dahiyeh gesollt zwingen die Hezbollah-Terroristen aufhören die Attacke gegen der israelischer ziviler Bevölkerung. Und da ist gekommen ein skandaler Telefongespräch zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu. Auf dem Hinterfond von Unpopularität von der Milchomeke General zwischen den Amerikanern sucht der Amerikaner Präsident Mame Schmidt-Jesch einen Weg verändigen dem Konflikt, welcher hat zwischen anders gebracht zu einem bedeutenden Wuchs von Preisen auf Neft. Und da haben die Iraner gemolden, als sie gehen raus von dem Unterhandlungsprozess, ob Israel wird attackieren in Beirut. Nachdem, wie es mitgeteilt geworden, hat Donald Trump sich der Leib schreien auf den israelischen Premierminister und ausnutzen Klolles. Laut seiner Forderung ist die verplanierte Attacke abgeschaffen geworden. Das ist gewesen ein schwerer Klapp
far Binyamin Netanyahu, welcher seit ois via Nebuchel und a loser beschass in Israel, heb sich on die Wahlkampagne. Aber das Schreien auf den israelischen Premierminister hat nicht geholfen, die Amerikaner sich zu der Nähen zu einem Obmacht mit Iran. Bemäßig von der Woche seien vorgekommen Raketen- und Drohnenattacken mit Zeit dem iranischen Militär auf Amerikaner und sehr arabische Alliierte in dem persischen Einguss. In Kuwait ist zulieb die Attacken erklärt geworden, an äußerordentliche Lage. Die Amerikaner haben in Serrei der langt etliche Klepp über iranische Objekten. Aber es ist allem, besuchen die Iraner, klar, als der Präsident Donald Trump will beschum öffnen nicht sich umkehren zu einer vollmaßstabiger Milchome. Das schwacht ob die Amerikaner Positions auf die Unterhandlungen mit Iran, welcher ist heute zu sehen in einem Amerikaner Pachet von Milchome, sein nicht suchen.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. בואו נלמד הפעם פתגם שדורש ידע לגבי צורות העבר של פועל ביידיש. צורת העבר ביידיש נמנית משתי מילים. קודם כל על צורת פרטיציפ של הפועל העיקרי, שהוא זה שמבטא את המשמעות של הפעולה. כדי להבין מה זה פרטיציפ ביידיש, אפשר להיזכר בשלוש צורות הפועל באנגלית. Come, came, come, וכנומה. בדרך כלל נמנה הפרטיציפ לפי הכלל הבא. גימל, עין, גה, פלוס שורש הפועל, זאת אומרת, פועל ללא סיומת נון, המסמלת את צורת האינפיניטיב, פלוס תת. למשל, קויפן זה לקנות. השורש הוא קויף. פרטיציפ הוא גקויפט. אבל כדי ליצור צורת העבר, נחוץ גם פועל עזר. ברוב המקרים זה פועל הום, כמו to have באנגלית. פועל העזר מבטא את הזמן, את הגוף ואת המספר. באנגלית to have כמעט ואינו משתנה לפי גופים ומספרים. רק בגוף השלישי יחיד מופיע has. ביידיש במקרה כזה בא hot. גם בגופים אחרים הפועל משתנה. אבל על כך בפעם אחרת, עכשיו נסתפק בגוף השלישי יחיד. הוא קנה hot gekauft, כאשר זה הוא, או sie hot gekauft, במידה וזאת היא. בעיה היא שיש פועלים שיוצרים צורת הפרטיציפ לפי דגם קצת שונה. ג פלוס שורש פלוס נון. למשל, זינגן זה לשיר, כמו to sing באנגלית, פרטיציפ ממנו יהיה גזונגן. זה ביידיש הספרותית וליטאית, אבל ביידיש הפולנית ואוקראינית גזינגן. הוא שר בעבר hot gesungen ו- sie hot gesungen, במידה וזאת היא. אך יש גם קבוצה מצומצמת ממש של פועלים שיוצרים את צורת העבר לא עם פועל העזר הובן, אלא עם פועל העזר זין, שפירושו להיות. גם הוא כמובן משתנה לפי גופים ומספרים. בגוף השלישי יחיד צורתו היא איז, בדיוק כמו באנגלית. כל פועלי הקבוצה הזאת יוצרים פרטיציפ לפי הדגם השני, עם נון בסוף. למשל, שווימן זה לשחות, כמו to swim באנגלית. פרטיציפ ממנו הוא גשוומן, או ביידיש הפולנית והאוקראינית גשוימן. הוא שחה. Is גשוומן, או זי is גשוומן, במידה וזאת היא. עכשיו סוף כל סוף פתגם אשר בו יש את כל שלוש הגרסאות. ג פלוס שורש פלוס תת עם הובן, ג פלוס שורש פלוס נון עם הובן, וג פלוס שורש פלוס נון עם זין. אשטומר הוד גזוקט, אז אבלינדר הוד גזן, ואקרומר איזגיך גלופן. זאת אומרת, אילם אמר שעיוור ראה איך צולע רץ מהר. עכשיו מילה מילה. זאת תווית בלתי מיידעת, בדיוק כמו באנגלית. שטומר זה אילם. זוגן זה לומר. השטומר הוד גזוקט זה אילם אמר. אז זה ש. בלינדר זה עיוור. זן זה לראות. הבלינדר הוד גזן, עיוור ראה.
wie ze eich krumer ze bemikre shelefaneinu tzolea, gich ze maher, laufen ze larutz. A krumer is gich gelaufen ze tzolea ratz maher. Ve ot pam kole pitgam. A shtumer hot gezogt, az a blinder hot gezen, vi a krumer is gich gelaufen. Ilem amar, she iver ra'a, eich tzolea ratz maher. Mashmaut ha-pitgam, ze lo haya ve lo nivra. O she ma she neimar kodem ze kishkush. Achshav atem yodim et ha-tirgum, aval taskimu she ba-yidish ze nishma yoter tov. Und das ist alles derweil, hoshive zuhörer. Bis iber avoch. Bam mikrofon is geben Velvel Chernin. Mir zoon Herrn nor gute Psures.